maitan por siyang Dios bahwasinta por siyang uskaita haku purisu tukoy sun kunchis wang takisunchis apu Dios kunchista paita yupay chaswang.